0: najmlađe sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
3: Tehnički pregled Boske. Registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije. Sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
0: Torti i kolači.
1: Slatko srce.
0: Aranđelovac.
1: Visoki proizvodni standardi. Razvijena maloprodaja.
0: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
1: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
0: Čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062-88-47-250, 062-88-47-250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069-756-002, 069-756-002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066-67-10-177, 066-67-10-177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Salon Lepote LK, Sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

Prijatelju moj, sanjali smo isti san. Čitav život svoj

0: Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I bez broja
2: 034 703 035.
0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
2: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
2: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
2: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
2: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko zna, znamo Bog i ja.

fuku dorati. Voliti je kad god kao potok orati. Kad kad ne vidiš brazdu za sobom, al postoji neko ko se brine i o tom. Nekad posumnjaš, al moraš da znaš da se brazda vidi s neba i taman je tu gde treba. Sretan

ako neko zna. Znamo Bog i ja, da je dan bez tebe proćerdan.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064 1825 828 064 1825 828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069 756 002 069 756 002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Dilemi od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Od šarene kapije do vrbičke avlije.
2: Svi putevi vode preko Trivalije.
1: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
2: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
1: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
2: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan. Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
0: Torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.

0: ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine, rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
0: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.
5: Ima nešto

Draghi Beograde, puno mi je srce, hvala porodici, čerki Mini, hvala autorima, Marini Vraji, Aleku, Kambi, Dejanu Ivanoviću, hvala ovim dragim ljudima koji su za mene. I u tome...

Dobar dan, poštovani slušalci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će u dvodnevnoj poseti Republici Azerbejdžanu, gde će učestvovati na 13. svetskom urbanom forumu u organizaciji Ujedinjenih nacija, koji se ove godine održava u Baku. Nakon ceremonije otvaranja, predsednik Vučić prisustvovaće obraćanjima domaćina najviših zvaničnika Ujedinjenih nacija, predstavnika istaknutih globalnih kompanija, kao i vodećih svetskih aktera civilnog društva u oblasti održivog razvoja, najavljeno iz predsedništva Srbije. Obraćanje predsednika Vučića predviđeno je u okviru centralnog dela foruma, koji okuplja šefove država i vlada. Srbija je zauzela konačan stav o budućim vlasničkim odnosima u NIS-u i pripremila je predlog MOL-u, izjavila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović. Na pregovorima je prethodnih dana, prema njenim rečima, postignuta saglasnost u više pitanja, ali nekoliko ih je ostalo otvoreno. U prvom kvartalu tekuće godine ukupan broj zaposlenih u Srbiji iznosio je 2.355.857 lica, saopštio je Republički zavod za statistiku. Od ukupnog broja 1.886.501 zaposleno je u pravnim licima, 425.737 čine preduzetnici, lica zaposlena kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost, a 43.619 lica predstavljaju registrovani individualni poljoprivrednici. U odnosu na prvi kvartal prethodne godine, ukupan broj zaposlenih manji je za 9.037 lica, to jest za 0,4%, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima smanjen za 10.965 lica, to jest za 0,6%. Broj preduzetnika zaposlenih kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost, povećan je za 5.442 lica, odnosno 1,3%, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen za 3.514 lica, odnosno 7,5%. Opština Aranđelovac ove godine iz budžeta će izdvojiti oko 40 miliona dinara kao bespovratnu pomoć roditeljima učenika osnovnih škola za kupovinu udžbenika. Učenici nižih razreda dobit će po 10.000 dinara, dok je taj iznos za učenike od 5. do 8. razreda 17.000 dinara. Učenici socijalno ugroženih porodica udžbenike dobijaju od ministarstva, dok će od opštine dobiti pomoć za kupovinu pribora. Uprava za agrarna plaćanja raspisala je prvi javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu, a zahtevi se mogu podneti do 11. juna tekuće godine preko platforme e-Agrar. Poziv za podnošenje zahteva odnosi se na podsticaje za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za tekuću godinu, saopšteno iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Zahtevi se podnose preko platforme e-Agrar, odnosno portala e-podsticaji. Za grla predata klanici ili izvezana od dana raspisivanja javnog poziva za podnošenje zahteva po prethodnom javnom pozivu do dana raspisivanja novog javnog poziva. U nastavku pozorišnog programa Centra za kulturu 20. maja na programu Dvorane Park je predstava Džepovi puni kamenja, savremena tužna komedija o meštanima iz jednog siromašnog irskog sela koji statiraju na snimanju holivudskog filma o filmskim i životnim iluzijama junaka drame, o glumačkom umeću pretvaranja snova u stvarnost i napokon o iluziji realnosti u životu. Na nivou radnje dvostruko se sudaraju iluzija i realnost, filmska realnost i životna realnost, filmska iluzija i filmska realnost, pa životna iluzija i životna realnost. Sa druge strane sudaraju se pozorišna realnost drame koja se igra na sceni i scenska iluzija koju glumci proizvode, igrajući sve likove i prostore o kojima dramska priča govori. U predstavi igraju Pavle Mensur i Miloš Petrović Trojpec, a karte su u prodaji. Rukometašice Bekamenta Bukovička Banja poražene su u poslednjoj utakmici play-in faze od ekipe Jagodine rezultatom 26:19. Na poluvremenu je bilo 13:8. Domaćin ovog susreta, ekipa Jagodine, izgradila je prednost već u prvom delu susreta, napravivši u tri navrata niz do tri gola. U prvom delu drugog poluvremena knjeginje su pokušale da umanje i ponište prednost protivnika, ali su rukometašice Jagodine to sprečile, zabeleživši niz od 5 golova,
koji je, čini se, presudno uticao na krajnji rezultat. Na kraju sezone 2025-2026 rukometašice Bekamenta Bukovička Banja nalaze se na 7. mestu tabele 12 klubova. Crveni krst Aranđelovac sutra od 9 do 14 sati organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi u prostorijama iza zgrade opštine. Prema obaveštenju iz EPS-a, za naredne dane planirana su sledeća isključenja. Sutra od 9.30 do 13 sati bez struje će biti selo Misača, centar Đorđevići, Iranilović, Marijanovići. 19. maja od 9 do 10 sati i od 10.30 do 12 bez struje će biti Bosuta, Kačer, Perkići, Bogdanovići, centar. 20. maja od 9 do 14 sati bez električne energije bit će potrošači u Zanatlijskoj ulici, Mere, Štamparija, Đurđevdan, DMB Pumpa. Prognoze kažu da nas danas tokom čitavog dana očekuju padavine u najtoplijem delu dana do 11 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Salon Lepote LK, sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
1: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064-1825-828, 064-1825-828.
0: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasjer točilac goriva 069 756 002 069 756 002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Mama, je li ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
7: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
6: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
7: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
6: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
7: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
6: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
7: 034 727 550 i 063 1799 555.
6: Fortuna Market.
8: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
6: Na korak do vas.
7: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
8: Pratimo potrebe naših potrošača.
7: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
6: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
7: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa puno dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
6: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

puteći grizao usne, dok bivši snovi po sobi lete. I nisam znao šta da joj kažem, sav bespomoć.

serce rdža pala s bijelom igrom u samoći rasute suse.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
1: Dobrodošli u Ara Plazu, koja vas dočekuje u prolišnjem raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
2: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza.

ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima

0: Mama, je li ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.
6: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
7: Od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
8: Svi putevi vode preko Trivalije.
7: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
8: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
7: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete i uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
8: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Pešten. Oduzeta carinska roba Pavlović.
9: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
10: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, akutestere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
11: Sve od igle do lokomotive.
8: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite dnevnik u programu Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Baku, a na aerodromu ga je dočekao ministar odbrane Azerbejdžana Vugar Mustafaev. Predsjednik Vučić sastaće se danas i sa predsjednikom te zemlje Ilhamom Alijevim, a potom će imati sastanak sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija. Prva sednica Skupštine opštine Aranđelovac zakazana je za sredu 20. maj, bit će održana od 10 sati u sali Narodnog muzeja Aranđelovac. Na dnevnom redu su donošenje rešenja o imenovanju predsjednika i članova stalnih radnih tela Skupštine, i to Odbora za kadrovska i administrativna pitanja Skupštine opštine Aranđelovac, Odbora za ekonomski razvoj, budžet i financije, Odbora za propise Skupštine opštine Aranđelovac, Odbora za društvene delatnosti i Odbora za planiranje, uređenje i zaštitu prostora Skupštine opštine Aranđelovac, kao i Odbora za predstavke i pritužbe. Druga tačka dnevnog reda je izbor predsjednika opštine, zamenika predsjednika opštine i članova opštinskog veća opštine Aranđelovac. Sednica će biti održana bez prisustva javnosti, odnosno građana, radi obezbeđenja tajnosti glasanja. U prvom kvartalu tekuće godine ukupan broj zaposlenih u Srbiji iznosio je 2.355.857 lica, saopštio je Republički zavod za statistiku. Od ukupnog broja 1.886.501 zaposleno je u pravnim licima, 425.737 čine preduzetnici, lica zaposlena kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost, a 43.619 lica predstavljaju registrovani individualni poljoprivrednici. U odnosu na prvi kvartal prethodne godine, ukupan broj zaposlenih manji je za 9.037 lica, to jest za 0,4%, pri čemu je broj zaposlenih u pravnim licima smanjen za 10.965 lica, to jest za 0,6%. Broj preduzetnika zaposlenih kod njih i lica koja samostalno obavljaju delatnost povećan je za 5.442 lica, odnosno 1,3%, dok je broj registrovanih individualnih poljoprivrednika smanjen za 3.514 lica, odnosno 7,5%. Međunarodni poljoprivredni sajam, 93. po redu vodeća regionalna manifestacija u oblasti agrobiznisa, bit će otvoren do 21. maja na Novosadskom sajmu. Sajam okuplja ključne aktere iz poljoprivrede i pratećih industrija, proizvođače, stručnjake, institucije i kompanije iz zemlje i inostranstva. Tokom trajanja ovog sajma bit će predstavljena najnovija dostignuća u agraru, mehanizaciji, hrani i pratećim sektorima, uz snažan fokus na inovacije, obrazovanje i tehnološki razvoj. Opština Aranđelovac ove godine posetu sajmu za poljoprivrednike organizuje sutra, 18. maja. Polazak je u 9 sati ispred sportsko-rekreativnog centra Šumadija. Organizovan je prevoz iz Duleža i Ranilovića, a zajednički polazak je od sportskog centra. Zbog klimatskih promjena izmenio se i period u kome kućni ljubimci gube dlaku i kada raste nova. Umjesto uobičajenih perioda godine, u proleće i jesen, kada ljubimcima opada, odnosno raste dlaka, taj proces odvija se tokom čitave godine. Više o tome u prilogu Jasmine Jovanović.
3: Sa prolećem kreće i njihovo oslobađanje od zimske dlake, da kažemo zimskog krzna. Je sad nekako više pažnje uvijek obraćamo na one pse koji borave sa nama u kući, od onih, kako bi ih zvali, avlijanera, međutim i njima treba pomoć kada krene proleće i lepo vreme, da bi se oslobodili viška dlake, da ne bi pravili na kraju i haos po dvorištu. Na koji način to činiti?
4: Ja i profesionalno i lično imam životinje, imam ovu gospođicu Fridu i mučimo se sa dlakom. Mučimo se zato što većina ljudi koji dođu ovde, retko koja životinja, da kažemo, je super, je nema problem. Zato što zbog ovoga što smo pričali, klima se menja, nemamo više, oni prosto niču im dlaka kad je hladno i opada kad im je vrućina. Prošao je period proleće, jesen, kada se regularno sezonski menjala dlaka, i sada se to dešava, gubitak te dlake, u stvari rast, se dešava tokom cele godine. Ja uvek volim da kažem da je redovna higijena spada četkanje. Znači, potrebno je životinju još kad je mala naučiti da se češlja, koliko toliko, ali svakog dana da to postane neki ritual i uživanje za vlasnika i za životinju, znači naučiti je da se češlja, to je nešto normalno. Za kupanje nisam pristalica kupanja i uvek kažem samo po potrebi. Znači time što će ti životinju koja živi u stanu u našim prostorima kupati svake nedelje, ništa dobro i specijalno ju ne činite. Čak ni taj neprijatni miris koji mislite da ona ima, to je njen miris, to je normalan miris. Znači, kupa se kad je potrebno, a češlja se svakog dana. E sada, postoje, zavisi od rase životinja, od rase pasa ili mačaka koje zahtevaju manje ili više nege, to znači da li je dugodlaka, da li je kratkodlaka i da li je sklona po tom pojačanom linjanju. Kao što sam rekla, kao i za alergije, tako postoje hrane koje poboljšavaju, dodati su, znači, neki suplementi koji poboljšavaju kvalitet dlake i mi veterinari preporučujemo suplemente koji se kupuju u veterinarskim apotekama, stanicama u toj maloj našoj praksi, tipa vitamina koji se redovno daju, može da bude tokom cele godine ili prema potrebi, znači kao neki dodatak koji značajno poboljšava kvalitet dlake i olakšava nam i muke i njima i nama.
3: To praktično znači da treba da redovno brinemo i o psima koji su u dvorištu, nema veze što nisu. Da.
4: Naravno, i svim se više posvećuje pažnje, meni je onako to divno, zaista ljudi brinu o njima i nema veze vezano za rasu, da li su mešanci i oni su slatki i lepi na svako na svoj način i božanstveni su prijatelji zaista.
3: I sigurno da za svaku vrstu dlake postoji određena četka, da. Različita vrsta tretmana.
4: Da, četka, onda šamponi, parfemi, regeneratori. Ali ta naša pažnja svakog dana kad ih mi iščetkamo, to je nešto onako, ja mislim, divno.
2: Sinoć je u Narodnom muzeju Aranđelovcu otvorena izložba pod nazivom Naša sugrađanka, kraljica Draga, između slave i anateme, autora Aleksandra Marušića i Jane Ranković. Izložba govori o životu kraljice Drage i ima za cilj da predstavi ovu važnu ženu u srpskoj istoriji u pravom svetlu.
5: Povodom obeležavanja noći muzeja u Narodnom muzeju u Aranđelovcu večeras će biti otvorena izložba pod nazivom Naša sugrađanka, kraljica Draga, između slave i anateme, autora Ane Ranković i Aleksandra Marušića. Mi upravo razgovaramo sa koautorom Aleksandrom Marušićem. Za početak nam recite kako je nastala ova izložba.
6: Kako je 1866. 23. septembra po novom kalendaru u Gornjem Milanovcu, kući Pante i Anđe Lunjevice, rođena Draga Lunjevića, kasnije Draga Mašin, odnosno kraljica Draga Obrenović, unuka poznatog financijera Oba srpska ustanka Nikole Milićevića Lunjeviće, a kako je rudničko takosi kraj postojbina vladarskog doma Obrenovića i zbog njihovog života za vreme Karađorđevog ustanka na tom prostoru, naravno i zbog takoskog ustanka, eto i Draga je kraljica poslednje iz dinastije Obrenović, rođena je u našem gradu. Naš muzej ima dosta artefakata vezano za vladarski dom Obrenovića i sve je to i uticalo da mi u godinama prethodnim pripremimo tu izložbu i da je nazovemo Naša sugrađanka, kraljica Draga, iz Gornjeg Milanovca, između slave i anateme, jer manje više znamo i kakav je bila ta istorijska sudbina i naročito ta, da kažemo, projekcija nakon njihovog krvavog nestanka sa istorijske scene 903. godine. Izložba je u jednom hronološkom smislu klasičnom, prikazuje njeno poreklo, njeno školovanje, njenu mladost, njeno devojkovanje koje je bilo kratko, njen taj prvi brak i naravno sve one prekretnice koje se dešavaju od onog momenta kada ona postaje dvorska gospođa kraljice Natalije, majke kralja Aleksandra Obrenovića. Kroz dokumente, kroz mnogobrojnu ilustrativnu građu mi smo dočarali i čin venčanja, naravno i pre toga veridbe, a samo venčanje zaista koje se desilo u augusta 900. godine bio najveći efermeni spektakl do tada poznat u kraljevini i kneževini pre toga Srbiji. Malo smo pričali o njenoj venčanici, malo o samom tom ceremonijalu i onda naravno kroz mnoga umetnička dela koje nastaju sa njenim likom, pre svega kroz slike, imaju tu i određene i statue, medaljoni i tako dalje, mi smo i taj deo umetničke percepcije dočarali njen život, hteli da je prikažemo na jedan uravnotežen način, znači ni da je glorifikujemo, ali ni tako mnogo loše o njoj da se iskažemo kako se uglavnom priča, a priča ide jednostavno da bi se opravdao taj čin koji se desio 29. maja po starom kalendaru 903. godine i taj poslednji segment izložbe, jedan od poslednjih koji govori o toj majskoj tragediji, večeras i u danima koji slede, aranđelovačka publika će moći da vidi i deo zavese u kojoj su poslednji Obrenovići bili zamotani i bačeni sa krova svoje spavaće sobe kad su se krivi, kad su ih negdje u zoru 903. godine maja mjeseca pronašli zavereniči i ubili. Tako da je to kroz onaj klasičan historiografski pristup, kroz dosta artefakata, naravno ovdje deo izložbe, ne ni jastuci, komadi, namještaj i tako dalje, ipak se čuva i diljem Srbije, pa i van Srbije, nije bilo baš moguće sve to dovesti večeras ovdje u Aranđelovac, ali ima sasvim dovoljno materijala da se zainteresovana publika upozna sa životom poslednje kraljice iz dinastije Obrenoviće, naše gornje Milanovčanke, a kako su i gornji Milanovac i Aranđelovac jako slični gradovi sa sličnim sudbinama, istorijskim razvitkom, a imamo i taj protokol o saradnji, tako da smo mi večeras ovdje, a za dva dana će Aranđelovac na našem prvom sajmu muzejskog izdavaštva gostovati u Muzeju Rudničko-Takovskog kraja na Svetski dan muzeja. Noć muzeja u Aranđelovcu, Svetski dan muzeja u Gornjem Milanovcu.
5: Recite nam samo koliko je javnost zapravo upoznata sa likom i delom kraljice Drage van tog majskog prevrata?
6: Pa jako malo, jako slabo, površno, sa dosta predrasuda. Kroz ovu postavku možemo shvatiti i vidjeti da ona bila jako obrazovana, o tome ćemo včera sam što i pričati, da je govorila svetske jezike, da je prevodila, ovdje imamo i jedan roman Policijajka mačije oko, koja je zapravo delovija detektivskih romana koji je prikupljen integralno posle objavljeni, koje je objavljivala u Beogradskoj ustavnosti, ona je pisala i pesme, kasnije kada je postala vladarka, naravno, ona je na primjer svoj verenički prsten poklonila da se proda i da se od njega finansira podizanje spomenika Vojislavu Iliću na Kalemegdanu. To će se desiti 1904. posle majskog prevrata, tako da je njeno znanje bilo iznad tog proseka, čak i za današnji 21. vek bi mogao reći da je bilo izuzetno dobro obrazovana i naravno tu je najveći problem bio spočitavanje njenih moralnih kvaliteta. Mi u istraživanju, ne samo mi, nego profesorke Suzana Rajić i Ana Stović, koji detaljno opisuju njen život, apsolutno opovrgavaju sve ono što je pre svega Slobodan Jovanović pisao o njoj kao jednoj, kako je nazvao, vitri bajatog mesa, znači od te ružne jedne kovanice o njoj kao ličnosti sa niskim moralom. Mi smo ipak došli do jedne priče o ženi koja je bila bukvalno od krvi i mesa sa izrazenom ambicijom, možda u političkom trenutku, u kontekstu širem, pa i državnom i dinastijskom, taj brak baš nije bio poželjan i pravedan, ali možda su čak i neke velike sile, pre svega Rusija, bile iz nekih svojih partikularnih razloga zadovoljne da dođe do tog braka i da poslati poslednji Obrenovići od strane ne samo Austrije, već i Austro-Ugarske, budu, ajde, slobodno mogu da kažem, pušteni niz vodu.
5: Za kraj ćemo samo pozvati sve sugrađane, ali i druge posetioce da svakako dođu u Narodni muzej u Aranđelovcu kako bi pogledali ovu izložbu i definitivno razbili jedan od istorijskih mitova.
6: I predrasuda pre svega, te negativne konotacije, ponavljam, mi je ne glorifikujemo i to nije dobro. Sad imaju ljudi ne toliko stručne, koliko široj javnosti koji neumesno je glorifikuju, podižu, nije ona bila svetica, već je bila, kako kažem, čovjek od krvi i mesa, a ovo je dobra prilika da se donekle rekonstruiše kraj 19. veka u Obrenovićevskoj Srbiji, da se možda i neki čas istorije održi ovdje, a kako Aranđelovci imaju veliki broj turista, eto, mimo, da kažemo, domicilnih Aranđelovčana i svi gosti koji ovdje budu narednih mjesec dana, zašto ne bi došao ovaj divan muzej, pogledao i stalnu postavku, a i ovu našu izložbenu postavku.
2: U nastavku pozorišnog programa Centra za kulturu 20. maja na programu Dvorane Park je predstava Džepovi puni kamenja, savremena tužna komedija o meštanima iz jednog siromašnog irskog sela koji statiraju na snimanju holivudskog filma. U predstavi igraju Pavle Mensur i Miloš Petrović Strojpec, a karte su u prodaji. Članovi amaterskog pozorišta Teatar Centra za kulturu premijerno su početkom aprila izveli novu predstavu Pazi u jedan, rađenu po Nušićevoj pripovetci, a u režiji Ivana Tomaševića. Drugo reprizno igranje ovog komada zakazano je za 29. maj od 20 sati. Cena ulaznice je 600 dinara, a karte su u prodaji. Inače, reditelj predstave nakon premijere istakao da je prezadovoljan radom sa ansamblom sa kojim je sarađivao i prethodne godine. Rukometašice Bekamenta Bukovička Banja poražene su u posljednjoj utakmici play-in faze od ekipe Jagodine rezultatom 26-19. Na poluvremenu je bilo 13-8. Domaćinovog susreta ekipa Jagodine izgradila je prednost već u prvom delu susreta napravivši u tri navrata niz od tri gola. U prvom delu drugog poluvremena knjeginje su pokušale da umanje i ponište prednost protivnika, ali su rukometašice Jagodine to sprečile, zabeleživši niz od pet golova koji je, čini se, presudno uticao na krajnji rezultat. Na kraju sezone 2025-2026 rukometašice Bekamenta Bukovička Banja nalaze se na 7. mestu tabele 12 klubova. Planinarsko društvo Bukulja danas i u saradnji sa Sportskim savezom Aranđelovca na Bukulji priredio drugo kolo takmičenja u planinarskoj orijentaciji. Ovo takmičenje okupilo je učesnike kako iz Aranđelovca, tako i iz drugih krajeva Srbije, kao i Crne Gore. Vremenske prilike danas nisu pogodovale boravku na otvorenom, ali to nije bila prepreka takmičarima i rekreativcima u nameri da ovaj dan provedu u prirodi. Više o tome u prilogu koji sledi. Planinarsko društvo Bukulja uz podršku Sportskog saveza Aranđelovac danas na Bukulji organizuje takmičenje drugog kola u planinarskoj orijentaciji. Ljiljana Vasić, direktorka i organizatorka takmičenja, rekla je da vremenske prilike nisu uticale na broj, ali i raspoloženje takmičara.
7: Dobar dan i dobrodošli. Pa vreme, kao što vidite, je po prognozi maglovito i kišovito, međutim, takmičari su stigli, nama su samo školska deca malo odkazala, eto, ipak deca se plaše roditelji, to jest da se ne prehlade, inače svi su stigli, sve najavljene grupe, organizacije, evo kao što vidite, sve teče po rasporedu i bez obzira na kišu i na maglo, svi su raspoloženi.
8: Recite nam, eto, budući da vam svakako vreme danas nije išlo na ruku, da li će možda doći do nekih promjena u planu?
7: Ne, neće ništa, znači ostaje sve po programu i start i grupe kako idu svaka na 5 minuta. Možda će to samo malo duže trajati zbog težeg pronalaženja kontrolnih tačaka, ali sve ide po planu.
8: Kako će izgledati današnji dan za takmičare?
7: Biće mokro i kišovito. Ja se nadam da su svi poneli drugu garderobu da presvuku. Blato ih očekuje, voda, kiša. Ali sve su to uslovi i izazovi koji još veću draž daju ovom takmičenju.
8: Negde oko 11 časova bi trebali da krenu takmičari. Recite nam koliko bi vremena otprilike trebalo do završetka takmičenja?
7: Pa u zavisnosti od grupe, od znači u kojoj kategoriji se takmiče, znači najmlađi pioniri i juniori imaju kraću stazu oko 9 km, dok seniori, veterani imaju dužu stazu i par sati im treba da sve kontrolne tačke, imaju i do 30 kontrolnih tačaka. To su tačke koje dolaze čak do Garaškog jezera, do Crvene bare i mi očekujemo ove sa najduže staze tek negde oko 15 časova.
8: Recite nam samo za kraj ovog razgovora, šta je to najvažnije u ovom sportu?
7: Najvažnije je da poznajete, znači, poznavanje pomoću kompasa, snalaženje i pomoću karte, znači kartografija, i ovo je pravi primer, evo ovo su uslovi pravi kada je magla, kada morate da koristite busolu ili kompas, kako ko zove, da se orijentišete pomoću azimuta na terenu. Znači, vi nemate sada vidljive tačke koje vidite i na karti i u prirodi, znači isključivo pomoću kompasa mora da se kreću danas po Bukulji.
8: Svakako svim učesnicima danas želimo puno sreće.
7: Takođe i ja želim i da se zahvalim i Sportskom savezu koji je ovo pomogao i Aqua Viva i Knjaz Miloš.
8: Razgovaramo i sa jednim od takmičara danas na Bukulji. Recite nam odakle nam dolazite i kako se zovete.
9: Moje ime je Zoran Milovanović, prijatelji me zovu Šilja. Dolazim iz Smederevske Palanke, iz kluba Jasenica. Preko 50 godina se bavim planinarstvom, orijentacijom i uživam i dan danas u svemu tome. I evo danas po ovom prelepom danu ovde na Bukulji imaćemo pravi izazov na današnjem drugom kolu Lige planinarske u orijentaciji.
8: Recite nam, kada se javila vaša zaljubljenost?
9: Pa ja sam počeo sa 13 godina i evo do danas ne odustajem, uživam u svemu tome. Planinarstvo, orijentacija i svi ti sportovi u prirodi su sportovi za sve. Možete se baviti rekreativno, možete se baviti takmičarski kao što je ovo danas, ali uživanje na prvom mestu, jer ako ste stalno svakog vikenda u prirodi ili nekad idemo i na duže neke ture i imamo i višednevna takmičenja i tako dalje, tako da smatram da je to prava stvar za svakog čoveka da što više bude aktivan i istovremeno u prirodi, tako da spojite dve i evo ja pored toga što danas imam više od 65 godina, nije mi teško da zasučem rukave, što bi rekli, busolu u funkciju i napred u potrazi za kontrolnim tačkama ovde po Bukulji.
5: Neki bi rekli ovako loše vreme uticaće na raspoloženje, ali i na broj takmičara, što apsolutno nije slučaj danas ovde na Bukulji. Recite nam, da li je ikada vreme uticalo na vašu odluku da izađete u planinu?
9: Pa samo kad postoje realno mnogo opasnosti da, ne daj Bože, dođe do nekih smrtnih ishoda, samo u tom slučaju delegat ima pravo da odloži takmičenje. Inače, sve ovo priroda, to su prirodni uslovi, i sunce, i sneg, i led, i magla, i kiša, to su uslovi u kojima mi živimo, ovo je outdoor sport, tako da spremni smo na sve. Jako mi je drago da smo ovde na Bukulji, jer Planinarski klub Bukulja se tek odnedavno uhvatio u koštac sa organizacijom ovakvih događaja, i nadam se da će to zaživeti, i koliko vidim imaju intenciju da ovu malu dečicu takođe uvuku, da tako kažem, u ovaj sport, što je prava stvar.
5: Naš sagovornik je Đorđe Dončić, nastavnik istorije i potpredsednik Planinarskog društva Bukulja. Danas ste ovde doveli nekoliko mališana školskog uzrasta. Recite nam, s obzirom da vremenske prilike svakako danas nisu išle na ruku, zašto su mališani ipak odlučili da danas dođu i borave u prirodi?
10: Naša zamisao je bila da ovde učestvuju danas sve naše osnovne škole i da se takmiče, dakle od 5. do 8. razreda, da svi formiraju po neku ekipu. Međutim, zbog ovih vremenskih uslova, mnogo škola je odustalo i za sad smo ostali na samo dve škole, a to su Sveti Sava iz Aranđelovca i škola Miloš Obrenović iz Aranđelovca. Sa ograničenim brojem učesnika, ali dobro.
5: Recite nam, koliko mališana je danas uzelo učešće?
10: Pa mislim da će biti možda oko 10 mališana, što se tiče ove naše rekreativne staze. Sad, što se tiče juniorske, to je takmičarska ekipa, oni dolaze iz raznih planinarskih klubova i oni ne ulaze u kategoriju sa našim osnovnim školcima.
5: Da li je ovo njihov prvi susret sa planinarskom orijentacijom?
10: Pa većini jeste. Prošle godine je bilo organizovano nešto slično, međutim ove godine smo planirali da to malo podignemo na viši nivo. Za sad nam izgleda nije baš uspelo zbog vremena, ali u svakom slučaju će se upoznati i sa korišćenjem planinarskih karata, topografskih karata, snalaženjem u prostoru.
2: Prognoze kažu da nas sutra očekuje prestanak padavina u najtoplijem delu dana do 19 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
3: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešton pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji za 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine, magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. Napravite prvi korak u uspešnoj karijeri. 062 88 47 250 062 88 47 250 ili pošaljite prijavu na mail jobs@pestan.net.
2: Potrebna žena za negu ženske osobe 1956. godište sa nesigurnim hodom, nega potrebna radnim danima 24 sata, a vikend je slobodan. Više informacija možete dobiti na broj telefona 064 1825 828 064 1825 828.
3: Poštovani sugrađani, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da uskoro otvaramo benzinske stanice Morava Gas D.O.O. u Aranđelovcu i Bukoviku. Tim povodom pozivamo zainteresovane kandidate da se prijave za posao na poziciji kasijer točilac goriva 069 756 002 069 756 002. Knjigovodstvenoj agenciji Data M potreban administrativni radnik 066 67 10 177 066 67 10 177. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala. Preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Dobrodošli u Ara Plazu koja vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici. Vaša Ara Plaza.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
2: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
4: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
2: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: od Šarene kapije do Vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
0: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
0: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti. A možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.
2: Torti i kolači,
1: slatko srce,
2: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
2: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
2: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
2: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
2: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
2: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Univerzitet Union Nikola Tesla Beograd, Fakultet za menadžment.
1: Odaberite neki od sljedećih smerova na osnovnim studijama: inženjerski menadžment, menadžment u medijima, poslovna ekonomija,
0: master studije,
1: poslovna ekonomija, menadžment javnih nabavki, menadžment u zdravstvu, inženjerski menadžment.
0: Najsavremenija interaktivna online nastava.
1: Studiraj kvalitetno, studiraj bezbedno. Za centar u Aranđelovcu sve informacije na telefon 060 333 7037.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.
0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
3: Jednu čašu

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, megaprsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
0: Torti i kolači,
2: slatko srce,
0: Aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
2: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192,
0: 034 722 225.
2: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I, bez broja.
1: 034 703 035.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: dobrodošli u Ara Plazu koje vas dočekuje u prolišnom raspoloženju i sa pun dobrih ponuda za kupovinu. Shopping, ručak, zabava za najmlađe, sve na jednom mestu tokom cele godine.
1: Otvoreni smo svakog dana od 10 do 22 časa i vikendom čekamo vas u Zanatlijskoj ulici, vaša Ara Plaza. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Čizme gumene 1990 dinara, patosnice od 990, tečnost za stakla 350, makaze za voće od 1500, testere 350 dinara, metalni kanisteri od 1190, posude za istakanje ulja od 450, lopate od 300, držalice 300 dinara, traktorski delovi od 40, trimeri od 9990, aku testere od 10.950, mega prsluci 1500, farmerke 1200 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Od šarene kapije do vrbičke avlije.
1: Svi putevi vode preko Trivalije.
5: Novi dućan u Aranđelovcu, gde ćete ponovo otkriti zaboravljene ukuse najkvalitetnijih domaćih sireva,
1: najboljih šumadijskih vina, suhomesnatih proizvoda i zimnica malih proizvođača.
5: U ovom dućanu možete uzeti kafu, najkvalitetniji čaj, kao i prirodne sokove za poneti, a možete uživati u sendvičima sa proizvodima koji ovde nude.
1: Trivalija, domaće od davnina u novom ruhu. U srcu grada pod Bukuljom, Jadranska ulica, zgrada Peštan.

pesme lagane i čuvam svoju snagu za stare dobre dane. Ali ponekad želim da pevam na sav glas, ponekad stvarno želim da pevam